0: so ankasa kakra atesa miko bi ne manka bi de wonua ne enye maame
1: miwra
0: me pacho e de na aka fa wayire no
1: ei ande a wayire ya ya maame de mi ntimi hu ne a mi
0: si ti maame no kana num asam so wona na ye wukunu no hu dwuru
1: aye me nwanwa yie efise mase no wona wona me kapa kora chan mase pa wawo Bama ye. And to be crow,
0: was it? Ukuna Ukunukas was it? Ukunas one okran a year, Yama, your fa, the bear juman. Was so cool at juman in one a bear says, Master, you want
1: to see that dear, ya. That just, sir, what in a bano, a hiano, Abbasis and Mikunu. Ama, which ran my essay, and Kakop the bano swan, where Yama Mikunu. I'm on what care, Jumanum.
0: Ama, you,
1: I'm a Impossible, one kaya cry said, No, me couldn't continue when you're German to be crying one.
0: You want to cry,
1: or my crampo. And tea, what are you, dear? I don't go upon almost why you are mammy.
0: So, what was one man is he come at all? You didn't think I'd be with you.
1: You ran your candy, a woman.
0: No, could I not be better? What's so yet, my son were baller?
1: I'm me, Red, you mammy, you
0: don't
1: know.
0: I
1: can't come, ma, you need
0: a baby. You
1: are in word, you are no crown, one man, one do bank, my candle do. No, my jabby, my dear chia. Me kwa wanu nkwala na di na menya beyaja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cedi ana
1: aha
0: 50,000 dia school ni bi o university o tie mbeka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
1: yase afra ne se 5 cedi
0: na
1: menya ma wanu nkwala yi na gya no akwa ba me chadam atisese bi o yade e wompie
0: enso anyale
1: And son of my bern wediane, a man in Colano.
0: Say, Jamau no more yafu.
1: Say, dear, what do you for, Sania? Why are now what they are shaft from bad danano? Yes, I am my many dear, says the money yafu. I must say, no, meaning Sabi be about to turn up quem.
0: Mo, aye, and one a mepe, and one a mepe. About ourselves for Frosso. Mamma dear, now about where's ye?
2: Hey, Difo.
0: Aha.
2: Onyanko pa o nshira o.
0: Me pacho na wa wu mumi ya frawo sei.
2: Pacho mi amo ya fe mi Aisha.
0: Aisha.
2: Pacho
0: Aisha, aha. Aisha wangara mebwa. Me pacho na oba so dem o de na asie.
2: Eh, de asie de Difo. De me di kan ka se nyankopon o nshira o.
0: Amen.
2: Se wo hu se mikramo ni ba pa ma guma ya fe.
0: Aha.
2: Abegina so fun che na mi di adanse a.
0: Na dat mi amia ya bia ma.
2: Pompe sei. Ni chance ne dwumadin
0: ekoso mo
2: pese wo se wono e na boye nyina sofo o mala oni nyina kramoni o de okwaso ye nyina nipa ba akuna
0: mo
2: enti na amanya nkopo ama mi ba be gina ha edi adanse
0: aha ko
2: edi adanse e edi ama sofo
0: mo
2: osofo de enam wo so ayama menie
0: aha
2: obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo yan content ambeta
2: ni sa ba ko abrochire
0: aha
2: me me bla ko abrochire me bla wo gana ha no onyale da
0: aha
2: da kurukrampo ni me bla anka ankyere se ni tie ne ya
0: mo
2: me me bla ko di abrochire woni ye kase bia wo so oyale woni ye kase bia wo se ne ho mfa
0: wo abrochire kuro ben
2: Oh, Germany.
0: Oh, Germany.
2: Pacho,
0: Mo,
2: aha. Ah, yeah, operation 2 times.
0: Yeah, yeah, na press is I.
2: Pacho, 2 times.
0: Aha.
2: Me blay. Yeah, chini hasa anti. Yeah, tif sofu in kane eko. Yeah, tiwe in kane eko. Mala na ebetini in kane eko. Me be busumu mienunye. Yeah, kwa mala binche wa tachimanyi.
0: Aha.
2: Mammy, see, you could do mala na my anka so. No, beside or bomb me blandy dee. Ya lee, hammy blow, canina, approach, and hear me blow 2 times in a papa canina, the chairman, name me blow, penny, and your corning chain.
0: Uh-huh.
2: And see, papa kick us on your money, and your missing and can
0: create.
2: A year, the past.
0: So, what to me, I want to be this.
2: Be a canny dear.
0: No, bet me a sorrow.
2: See me, I saw for me blind alien.
0: Uh-huh.
2: And see, a banner, sanaja. What can be your chair, Saraka say, and bayon? Ye be ye be beer, and so. Ye ye we no oh I think crop on na dia na ye den
0: e
2: fun aye din enti da kromo wana me blane flame say what did for being ka wore ejoso me me popo ye mala kase e pam o ma entie asofofo no enti de ye mfa ye radio ni
0: ntoko
2: enti hwe enti o fe ne je obo ni di no si ye nko ni nche wose adani e bi enti ye nko ne nko bo bi hwe be gina de na me blane si ye ne kese ye nko so be kase ye bontrimodin na me ka che me bla ba ku ni say wo ma ye den enko so na enko hwe ti e ba na e ba papa enche wo
0: ka o ba me wo aso dem o
2: awo enche wo aso dem
0: awo kwa dia pega ho
2: ane ti e
0: kwa dia pega e wo na mo ba ye
2: ai ho na e ba ye me ne bla pe ti e ba ye ko enche no na wo ma ya kwa nchre na wo si en to adan adan boni bi
0: adan bo wa yire no
2: wo e ni bi ne ko bo bi
0: na
2: wo si o ba
0: ma nya botre asa etimuta adan ne wa yire ni
2: to bi e to ye
0: aha na die moto ya modo ko ye kwa se afam die na
2: e to ye na wo di o ka chere se oyo oba me nje undimi mponti nka nchere se ewe ana ewe
0: oba oba sorry da meka so oba na ye obra
2: na na ye me bla no
0: na ma ma ni di
2: umbo di na adan bo ye na nka sa be body a ye den a chere ye
0: aha
2: adie nyame be yampampa so ye ko ye no die usi ye nyane ye ye ye me si ye wie ye di 2 days pe pe me me papa na yire ketoa asana asana bro gale asem na si na num a wo kasa asem e bla ni ya le nyina no e ye wo no a approach 2 times e ye me bla ni nyina e ye wo no na ma
0: ne me bo e ye yo papa na yire
2: bia me bre pa na se no di me ba sana na ke sa wo aka me
0: me ba me ba enti enti it dey say wo bra no obebo adane no
2: sa
0: obebo adane na akwakwote
2: wa me kura
0: ah wo ma me kura
2: ma me ne kura
0: me ba nyabotre ukufa asama woke fako okurum kasa na kama mehwe so ya wangra ni
2: ya wangra ni pa ana mo obie anusu kuma me ma forate nkurache manke nkurache bi gana yora nkurache tisra yara me nkurache takana na sara dugu ya pe aya kata nkurache me na odugwa ni folk approachen frabie ke nkurache ra anyara ra kadese takala karamo chefe karamo che ka sara gaira nga ke ata bi nkurache ma no ya me nkurache ka sofu manka me fem na
0: woyo
2: wala kera ka kwa yi tafe sofu che yi we robo ka kwa dan boy na nga ta ta ke nkurache na no ya wala sama koso mi anta kala ke wala mi lo mi anara ke afo ko cha no ko yara koso ko che sra bi eta kala mi sra ta kala sa nas na muso kera ka ko da ha bi un ko che kera ti
0: koso
2: mi lo ni bi enora sere ya lo ma dum na ka
0: di so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re
2: ma sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
2: sere ya
0: sere ya
2: aw sere ya sa dance
0: ye
2: di a dance ye
0: mo
2: ha ma atie fo nyina tie mi se
0: mo aha
2: ba ye ba ho no yankopo a kire ni tumi
0: ye nko ye ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
0: na won te sai
2: na me adu me ho ye pa
0: ye da so so aba so da mo da na aba so da mo di be ne ne ye frɛ me wo ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: Uba oda bay.
2: Na no ya wada no.
0: Last week in aba ye.
2: Na me ba ho.
0: Na okay me ba. So wo ba wo pa be pese me hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de ne si one ma metimi aka ma me hunu sampa ba so de mona me.
2: Me ba so de si le me hu mbe dia dance ne se. Me ba ye no na me me bi da ho.
0: Aha.
2: Mo ya ketik ketik ketik ketik. Woni di wanya she eje ba fa so wo ya so na nem no na ko pe fe.
0: Eti na wo adwene kire wo sai.
2: Ma ju che me se ne pa ko be wo ho. Iba me wo ho
0: sa
2: ai enti bi a won na ma wo yi adwuma no aya na so mu se so hadin ba na ni so se mba cho eja ya mia no se bi na yo se jamu ku wo yare won ti ni di won ti nya hwe wo se ma mo bua mo so won ti ni di na wo to mo to akoma me wo to mo to akoma no wo se jamu ti me no so no se bi ti me no
0: di ese aso de mo na aka
2: no na me kan Mato anu mbako.
0: Mhm.
2: Obi safi bi mmra.
0: Mhm.
2: Mato anu mbako.
0: Mhm.
2: Mato safi bi mmra anu mbako.
0: Mhm.
2: Oje ma na anu enan.
0: Ei.
2: Ei.
0: Wo pa want me ni no.
2: Wo pa want me nu sio kura no. Want me nya hwe no.
0: Aha.
2: Awa no wo so eja sare. Awa no so to na no to nan. Peja so peja no sa.
0: Mhm.
2: Eja kwa no okwa.
0: Mbo.
2: Na ko nya bi si wo kabam. Ko nya ti ti so am. Wo peja wo twi.
0: Ne pa want me nya hwe no.
2: Ne pa want me nya hwe no. Ah sir, sabi bi wa ha. Ana me jaja me win.
0: Mo na dia e dia na du be pie ho a wo
2: be hu. Na be ho ni sir. Mr. War Canada.
0: Mhm.
2: Ana bo be fa me ono ma mienu na so mba ba ko.
0: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abro kire ho.
0: Aha.
2: O nko du ya. Ni ma nko ye.
0: Mhm.
2: Ah, adai. Na wati aratin ka.
0: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
0: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ni ye bo.
2: Abet 1.
0: Ka ba akọ ka ho.
2: Abet 1.
0: Mo
2: Aha.

0: chen kwanche ha o ye minim fom minim in haban de ade sayare de ade boni pa ho ban de ade yiduabo de ade yisasa de ye de yi no me fini pa so ne nyina no papa minim o dia cheme de ade hunu se mi mi nyuma die no sunsun ne beso medaye
1: then eden ni medi so
0: eden ni medi a cheme ebi ti sai haba ya make ho asemu because me kai brebi e be 4 months me da ho na obeyi haba bi di kire me me modi wa fidie so na wode me ko panyi kase bi owo kuro ma ade na me hu wode me ko panyi kase pa me bo ne din ayebo emu aso emu ase wode me ko ne nchen na odidi na aduane ne wodi no sar haba no otwetwa egu chensi ma wodi
1: oda
0: yenimu e na panyi ka kire me se Sasa ahaba we die. Se wudi a wo nyare. Se wudi na se wo yare a yare ne firi ho. Enti bi ho sei, obiara wo ba ma me ma na duro biara me de duro kanu no. Sa ahaba ri ebi ni mu papa me fama ho.
1: E ka ho.
0: Sa ahaba ni se ebi ni mu a me fama ho.
1: So bi yare no ba wo ho.
0: Obi yare no ba me ho no mu papa. Sa duro no. And in the main a dra me dibe tin me dibe franema e di amao
1: masa woni panin susu se
0: masa ni panin susu se
1: benya brade hobibi
0: ja bi da
1: obi pe ah na dwi yere ntanta
0: mo
1: him na kwan nyina mo
0: mama dashe
1: according to James chapter 1
0: James chapter 1
1: yes 7 and 8
0: okay ma obi susu se
1: ma woni pe bi susu se masa ni panin susu se Ubenya Ewurade hobiri bi.
0: Ubenya Onyankopɔ hobiri bi.
1: Onipa a nadwe yɛ ne ntanta.
0: Onipa a nadwene yɛ ne ntanta.
1: Ehihim na kwa nyina.
0: Ehihim na kwa nyina.
1: Genesis 1:20-31 sɛ Onyankopɔ ade bɔ yɛ bia ɛyɛ na ɛhu sɛ ɛyɛ pɛpɛ
0: ɛne kwa.
1: Nti woka sɛ wogye biribiara di.
0: Yɛ gye biribiara di.
1: Mede menyi ni.
0: Wedeɛ mfiri nyame. Wedeɛ mehu bi da. Wedeɛ ɛyɛ bɛnten. Wedeɛ dabi. Nyame ade obo na sase we se su biara
1: eye
0: nyame na ade obo na sase we su nyankopon hu se ni nyina ayo
1: ifa nsuo dware
0: papa
1: papa
0: ye fa nsuo nom
1: edibisi niema
0: edibi nu aduane
1: nsukro na ye ko bomu asu
0: ye nsukro na wo ye ko bomu asu
1: se nsukro no aya bi fredi bodua
0: ye fredi bodua na ye adwuma papa
1: nsukro na ye rifa ye bo
0: nsukro ya ukoto mu a ebekum ebe bua fa suokun be yiri wa fa so
1: me yiri fa nipa
0: e ku nipa
1: ensuo krope no ensuo aye body se ensuo no itimi ye niema
0: bebre
1: ti se asetan wan hwe wa bra boyi
0: ye papa wan hwe wa bra boyi na wa ni bribi ani
1: e ni a
0: na wan huru se bibi wo wiase ya papa be hu ntem
1: duwa jani won nani
0: bi do yankopon
1: na won kwa na ware
0: asase
1: wo so ni betre won ton a wo betwa won kwa na so
0: papa Me baby ba me nchai be ma onu neti wawu me chia na no pay brother nshale den papa woni mi se be ma ni wu ye no obekwa o shedan mu an kitchen na bibi kika bom kukuru o da o huru se spirit bi abadan mu ho wonu atimi huru se e dan o dam no bibi aba ho dan mu du ne kitchen o hu se kitchen ho no bibi kukuru obekwa so obi ani ho no o se dan mu timi ye cool a chill dan mu timi nyu oba mi ti wo se ya na nyame hu mu ka chem se me nkote ya haban timi kote ya haban na me chechere se na me se me ma wo hwe fa haban we ko tu nsuom ne dware 7 days
1: nsu
0: we wu dware ma na nsu mu sa na nsu e na wo fra me ka chem se what the hold da yem wo hu se be ma na iba ne nche be ma na iba wo hu wo duru ne nche na se da bi mi timi ma wo nche wo dan ni tipa wo se me ko wo ka chem se me ko and then 5 days obedware we saturday and now the hawk no who say dayam na be man e ban nche we do nche us ah e dey na dey ka hu yin mi ntimi ma won nche me ko na be man saturday na chi papa me dey haba yen sanchere ne mi wa haba bi won ma me tin de ma ujina so say jina so a papa e free say ma me wo we be si ne wo hu nsam nyina be pia ba haba yin Papa mi wa haba bi wo hono mu a de bia meka mi wa haba bi wo hono mu a seven so wa sumu sanya na sa unya kukudura and abde so wa na sa unya kukudura ultimi na nti wiase wi mu sa ha ba ikura na ya mposa na wo yensam sa posa sa ha ba na wo nsam a papa so wo sifie be se wo ha me ma ba 2 months wo ton nyina ohun ne ma nyina be hye ha ba no papa ba gi akinyi sa no wa mi aka ba 3 mi papa ha ba wo ya mposa yensam zo di ha ba ba no kwati ya na shi ya pusa haba no wonensem pusa haba no wonensem within 2 months na nyaka na waton 2 odimidika ne bae ntisa say no oba na me ho no mu a ensuom ukosan suom anwea na da ba na hohoro ne nsa shi anesa ebedu do sikani ebe fe ne kohwini betodo
1: ni
0: ya haba
1: nya ya befinisa
0: nya ya befinisa
1: ese na me na me kwati tin haba na ni pusa yensem
0: eno ni asem no
1: bo kwa yinim
0: obi wo ha wonim obi wo na wo te ne TikTok wote dance ya bra yesu da haba we gunsuom na udware a sebesi yesu ni tamia wu eyese ya sebesi yesu di weyese ya dabi o
1: sunsuma idi ade na chi
0: sunsuma idi ade na chi baba
1: nim
0: nim bi wa haba bi wo hono mu a wo kote haba no a ono wo ka tra o se enhwemene mu ahwe nim sa haba ni di bone yesade ade yi enti ye te a ele so be yi wani ahwe soro ana be yi wani ato ba bi no wati sa haba no no sa haba no obi a wosisi yade pa obi a wosisi yade a wontimi nkuntunu mu obi a owo namu yare se bi sa haba we kan wa me ma just 3 days so bu bu gwa mko a be sori sa haba na sa se hania me sa de hania duro enti me te haba ni so suma nyankopo de ma me no da bi a me ka se en haban ne nubra no se woni ania wontime nte
1: so yonko bobre brebo no ba o fidi yesu no
0: ya
1: o se medina
0: akwane de word deme papa me sabe ho nsamrane papa
1: so yonko babia
0: me kachira o
1: mpichi radio
0: bia yonko babia
1: e bi otina na oti eso se woni ani kohwe
0: no kore papa
1: me ba behwe
0: ya behwe papa me sabe ho nsamrane but wo mu ani mini se medin
1: dadi yakon
0: me can't send me say, my can't send be you woman could have them say, Casa meant me, you know. So, what be the problem back? No, meant me, I'm so what? Coco, coda. That means, I can't say, of course, with you, I say, Codoco,
1: Cofioco,
0: Cofioco, no, Cofioco. Say, what problem back? Not me, home meant me, I'm so what? Make out to watch him. Mr. Casa meant me, you know. Nipper be empty me. Would Nipper be in hobby to me? Baba me jibi hundi sa me den so bi ba me nche na ye haba ya me di haba na me ka on papa bi ba me nche me di adro kan wa me ka yisa me di kan wa ya dene me huri na no fe wa si apostle dadi ye akano na me si mo ko ba bu si yesu ko tu chafo no yesu hunu chafo no hunu yesu ane e chana starti ye
1: ye
0: yi ni wadi eti se o hao biyada hunu master o ke kano se yare hu ne master okeka no ho se problem bi hu ne master okeka no ho ti mi ka tro se da duro ka wo se kim yare ne be huri papa ba ko ene ntri de so be gi na duro papa e duro be de ma wo se wo de kan na nsan bi ku ni paduam se wan ya ti mi nko bi de duro wo gi duro ko nom ya ene nsan ni nyina ya be ku ni paduam afia sase ye hye
1: to se ya tu ni paduam
0: wo tie mi ha ya wo tie mi shine fm wase papa mechi wase we chini sa unyane yadi na no duro wananti abokasa me die duro kama yadi na hwe me si na me no kasa na no sa and then 3 days obaji bi sha koy se anopai wo be tie me na anopai ya papa se obi tie me obabi tie me na sa yare bi dane so a me no di fu a me tin haban ne me ni die dey haban yo fi se dubna yente ne kwa yentie duro kwa wo kai Genesis nguma no eti aduonum yibu bako Genesis chapter 50 verse 1 baba kai homa me be kai 1 to 2 no na ye hwade ye obi wo no mu a wo ti aduro na dwe ne se aduro ye bosom aduro dabi bibiera ye ka ho asem e wo nyame asem na wo nti o nyame asem a wo nti nyame asem ase a wo be kika de wo pe te we mu de mfiri nyame e na we de mfiri nyame
1: Mose guma edikan
0: yanko papa
1: eti eye aduonum 50
0: 50
1: ba kunu mienu
0: ba kunu mienu
1: na Joseph di nanim ebutu naja anim.
0: Ana Joseph di nanim butu naja anim.
1: Na osu egu ne so.
0: Na osu gu ne so.
1: Na ofe na no.
0: Na ofe na no.
1: Na Joseph she ne nkoa eduyefo no se.
0: Na Joseph she ne nkoa eduyefo no se.
1: Won she na jamu eduro.
0: Amen baba. We are Israel. Eduro. Papa di pa ho no ma wo se udi ne ma wo. Di eduro.
1: On shenaja mu
0: a draw. Na Joseph shenin God we for. If Joseph no wa omoa, omuni mu haban.
1: He commanded his servants, the physicians, to embalm his
0: yes.
1: brother.
0: Joseph no wa nipa omuni mu haban. Omuni pa omuni mu dubna nunsini ye nunsini ye. Ye why diabna di ede koye. Ye why mahogany ye odi ede koye. Ye why sepela when the omun nim dia de koye etu Joseph what you nyina no na wo wo mo a omo ye duye fo ni pa wo ho mo wo se wudi aduro man haban ni bra entinu jari aduro Joseph wo se ne nko aduye fo no se omo se ne papa mu aduro pa ne ka kire wo se aduro nye papa ano pa yi biara wo bi tie me na yare enti sisi yade enti ebubu na gudam e biara wo bi tie me na namu yare e ne da no so obi se me ti me husa sha obi die ye fu yade bi abeda no so mfi hia nan emfie du wa noma dura noma enko mi horo de e da ni se so bana sunsun bone na tachira sa sunsun no ye ba chema sie da ni mu no so nye de dubra kaw me bi hope de bi ameka me mi se me nu aduro nsi ho me nu aduro na no mapa bi ameka chen se me nuro na me ha nuro ha nuro no ye kote me de amam wo de ko se kukuo se sreva se da se ya wankasa no anom wonnom so abe hu nyankopon abasa fi se nubra na ni nsiri ni habai na meteye no mete ni firi sunsun bi ho bofo de me ye adwuma no je obi e ma so no obi ma wo na kire me ne wo hyeme yo baba ano pai e bia na obabi tie me
1: o yare
0: na o yare wo de yare na chi na enko obi sisisi yare ni ma me ne sisisi yare ba enna mo yare tim e beti ma wo sisisi yare wo ya so many years who go hospital doctor oh kanjiro
1: infection
0: bet mama usisi aye wo za u be ko hospital doctor oh hunu kanjiro and sisi yare ne ma mi koko nemu yare ye bia unko nya accident unko tenshi na usisi yare a thousand fish ya bebere bia anya koko a e be ye sisi infection
1: nemu yare
0: doctor ntimi kanjiro wo da doctor won timi nkan kire wo se ba bi efiri ni ano praise obi wo sisi yade na aye kran ko ne danso ama won timi nya adwuma ama oni pe kwa won timi nkobi ama ne na adwuma firi ni nsa ama ne ne sisi ache a se ye infection a oba me hu aka kire wo
1: oh obebun oh obebun Mizrim baba
0: yan kwai
1: fruko gliat
0: mhm
1: kwaji edro
0: mhm
1: okwa ara na ma unru eno so Ayaresa biara ini ho emao.
0: Papa.
1: Kogiliat.
0: Kogiedro. Kone kogiedro.
1: Okwara na maunu noso.
0: Enoso. Kwara maunu noso. Ena yari ekumu nipa. Enuro suo ho. Papa. Enuro ewo ho.
1: Ubibi nyo be 150, 190, 80, 70 years
0: ha. Vote
1: ya a your routine checkup.
0: No crap.
1: Go hospital.
0: No
1: check. Woman, your friend.
0: No crap.
1: Obrasu so be here when he.
0: Sir.
1: Your friend. Obrasu say. Obrasu be here prostrate. Enti, I will be mine so you a man who do be no.
0: Sir.
1: The BNI pay a wohoron. Routine checkup. Enti, mom who ding.
0: No crap.
1: By it. Call nene ni hada ni amene drone.
0: Ni amene drone anum.
1: Nene. Call nene prostrate ni amene drone. Enti, but with me trans cherry. Ba heyere na nanum ko budi mbrane ha han ya ye duddo si ho na ye nom ba ne ya po
0: ene ya po papa asem na wo ka papa ene ye ya po nuro
1: asi didi sa ha ne nam
0: ye didi sa je se wo hun se
1: ya
0: re na bet abans
1: di anwa wo dim fimfim ma de but a drop bi ni ho
0: wo bi wo ma na ju 12 o'clock no wo di fry my chicken onuma duro on pe bi bidro bro ne do sukra won pe en na ye yin se de nyankopon si ye papa de ehun se ye ye ni padua no de bia meka wo ma me wanyem wa ye oba ta bi hodo ma wanyem wa wo de haban ni nubre ya na te edware e de sa wo wu wi ya wo tu aduro mu enti ye wo keteketek ra na ye wo keteketek te no a wo wo da wo ma me na so no e ja bibiduro wo de atete wa enti wo mojem
1: enu ye je de o ma na duro ma wo de
0: sa
1: wo ni nyinsem mu
0: sa
1: komme se na wo mu no
0: sa
1: ni pe ye wo tu wo kra onu wa na sa hwe
0: onu wa sa hwe
1: no wo duro
0: ye ye de ye bibiduro jaba ye ye de e ye bibiduro
1: na ya po
0: me ka tro
1: ye no ke me ka dra
0: me wo ba nyem na doctor ka chezo me do operation me wo duro bi wo no ma me noa ama wa nom sa wo no ma duro ya no pa na se duro nyum na se wa ntimi anwa na nya me ni ho onu wa cap pe a one cup of pet with a madam media my yes head you mana me wa one dance yo me hono me wa dance ya and yet no cra dance ya and crofodi me no said with the mum he nam one cup num doctor should be operation wouldn't no said you know that's our crown when pia ma if I were dribble one more about one yam one me demo jarry say sir do you can nip a genus will be so when he said dang o ti fa yare anyo no da yoba
1: ko wari di ya asama yen wo yefunu bu kure ni boni
0: o di yare no da ma kwa no ye yefunu obi wani wa boni wo nyima otimi hwe usai ya no acha kwa no yare o ma kwa no yare o di asama yare no di ato akwa no so afu be wo no na di ne san akwa no ani asene san yam na no obi di di e bai me di mi san fe na ni me di mi san boni ya me hwe na me se akwa asama wo no ho o se pe na ko hospital ya bi dra me mena drum si fedu yoku biade no fa we sa no na no fa papa akura ne ho ye na amaman ya me sa no a yifira akura no ho papa ye die ye abibiduro ye die ye haban ye di haban e pam sasa ye di nubra e pam ho homone but na ye atue de atwene e de di abrofo de achi
1: yes ye die ho
0: yes ye die ho
1: han bebi ye tie
0: ya han bebi ye tie ye di na me de ma ye ye haban ne enubra abano pay me transa hwe nyankopon ma
1: wo bo
0: e wo bo me transa hwe nyankopon ma ya re bia re da obi bia na so wo tie me na no pay mema wo we ho da mema ya re ne ntra ma wo hu e bia na wo de ye tre e tre me de do me kam wo duro jade nama ye sun suma de da to ni pedia so because nyankopon ni nyam se twene betu afru ni pedia mu e bia na obi bi abodam ena wuti emi na no pay e bia na ete ena se obi ani so e bia na obi de diabetes wo se wo de chine he me sa diabetes no ya me panchi acho
1: do wo si chire yade
0: do wo si chire yade oba no beto nchia do wo a si chire yade masa e kai bre bia de mami bibre me mami no na o mobo to ba mi hunu mobo papa unu mi se mami na nkasa no nkasa na ye che se da bia be wo ho pane sa insulin no da bia mami nso onibi de ho chere no ko he sebe obi e do do pra pra bi mo wote na ya re kesi esi ya be bo na che se enche obewu
1: to pane ye wo ho
0: papa me di enuro bi ensa eduro ba ko aneka me na ne ya de kwade na ya ne se o se diabetes no ne pressure ne nam ene mami nso sai ni pakese ye na obese ya na wo wu papa wonim nyame wa che ya de oni anim me tra de pressure na duro kese pa aye moringa na ba no moringa na ba no o se moringa so aba wo de tete na ba no tete na ba no wo ho afa bitu mu newe
1: sa
0: bi do nyankopon me ma wona wotwe pressa obi so wo pressa pa moringa na ba moringa na ba na eso no eye frem edepa wo we edepa eye frem we no mu wonum eye frem wo ye tete moringa na ba no tete ni bebere egu ho wo ho afa bitu mu we mene no musu egu so
1: na ba
0: ne keke mitu me de sa moringa be esa mami yare diabetes pressure it too free mami na so and the mami no what ya si ya me penchi atuo ewo pressure ne diabetes ho obi a me ma yare henia mi wa duro bi ho no mo apa wo be bo bentwa ba ku pesei se wo yem ku e be dane obo nya mi wa chama die o
1: oja
0: wa chama die nini mu habai de bia me ka me sengi habai habai kasa mete habai to nyomu a mete ahaba wodi konkonsam pa mete se ahaba ibi obi hu eka obi hu asam a mete se ahaba wotu himsia opa mete me kana kora chero die hu se ahaba bi wo wiase ba ya duro
1: ya mi ande bi wo ya bi ya
0: ahaba bi ya
1: ye
0: ya duro na ye unnimu a
1: ti na ni no ye nim
0: ye nim enti na wo kai papa kai Isaiah ho mame Isaiah chapter 11 ya no ya on say nimdie na ye nim no nimdie ni ho no mo a ohu de ye de yo ade se o nyankopon de sa wodom ne dom wo de ya chede ma wo tina me say habai tie ye de tumi ne sunsun ene ani ne de tie
1: odifo azaya ngba ti eduba ko menkan fridge ti mu ayese
0: ya papa kai ba ko no kosi mienu ho kakara
1: odifo azaya ngba ti eye eduba ko ti mu ba ko eba na odufrafo bi bi free be free free yes
0: do sini no papa hold me there no
1: do sini no emu
0: papa papa ma mi wuram kakra e be free din sini papa hold me there no won say ya christofo ti din sini a won say aso dem ko e bom pay din sifo na no pay we yesu di mo obi bia da wa gbe contact din sini obi o nya me di aduma chede amano a woni mu haban ne nubra apa ye twas mame na se din sini ne beba no so yenko
1: na dubai afri ne hinu aso aba
0: yenko
1: na erwade honhum besi ne so
0: erwade honhum besi ne so
1: nyansa ne hunu honhum
0: nyansa ne hurumu honhum
1: efutuo ene meniye
0: ho baba famisi nyame nsura wo enti se nimdie ne nyansa ni ho a ahaba na tesi ho no wo hunu ade kra ede yo because ahaba bi ho no ma wo kan woni ne nuabo mu a eye poison se nyame amfa honhom nyame amfa nimdie nyame amfa nyansa ma wo a wo beda hu sie de we ne kan we ho wo beda sa enyaado ya nkasa enyaado ya die ye di na duane nanso na haban etimi ye poison na haba ikuro ya sutimi ya duro enya do ya kwansu so ya die ya na haba itimi ya poison na biane ya duro ni hiri itimi ya poison
1: kwansu so
0: ya die ya o na duane eye moja duro na haba nso so
1: eye poison
0: na haba eso so ya duro eye duro a oba anyem na se nyinsen ni enyina Oso bi wo awon
1: ye
0: na bubu
1: na ntimi
0: mo
1: enyina
0: papa ntimi nyina kwansu so na haba ya yetete nye de garika tum na odie sa nyinse no ebegina sa na haba kwe ya me kire wade a esa ye poison ne me kire ho bekum obi o wade bi bekum ne yire na okunu bekum o yire bekum ne kunu nti ho de mi nguram na haba kwe ya
1: nsu ya de fofu
0: e ya de fofu ye poison enti haba ntie no se nyame se de kai ye no ye kai Isaiah ho no se nyame amfa nyansa ne nimdie amawa se nyame amfa hurumu amawa onso wose afutuo obi wono mo ba wonchia na yade no he wo de nante amia kacha yade we de kumnipa mame bi ba me ho no enura no pa ye di ngoma na se mame ne pressure wo soro wose wa ko ba bi amia kacha ne se yade we de obewu mi stati se mi ni di nkoma mi tu nofo a afi ne na koma atoniam etwas nyansa ne meneye ene afutuo
1: ene hunumu
0: ene hunumu eti sunsun sam ahabai tie nubra niema ye de kani pa homa ni panya yare sa ne wogie no se nyame amfa ho wodum ne nyansa amawo a wontimi enye metie papa metie haba nka te be kache o se mi wa haba ya me du jina so a o hu nsem nyina o be yi aba
1: be kasakasa
0: me kache o metie atie haba bi da sha wasum sei ade bi e di wa chi bi e be yi ne hu adi a chero metie mi ama wa haba mo akoda so keke o be so hu ni pa wo ye o nipa wonu wudi asie nipa wo wabra bo so ma ne mpeda nyanko so ha oba beji onim sei dayem aka che se mia mia na mse ma hunto mia mse ma hunto ya habai apa bia na no pe obi tie me na oyare osunsun mu problem I'm not going to be able to do it. Na ebo ho papa enne anopai obi yare otie me obi yare kuku obi yare nemu yare obi eternal si nani so obi si mitiri ehome ti sa akra foforo obi si menesie me wisibisi
1: radiye
0: mi hura de ye mi hura de debia spectacle ne cheme obi si wo osa ma numa dura enko obi si typhoon ma no dura enko obi si oyare etwere be dia nante ya
1: form yade
0: enim guase yare
1: oh fall down
0: baba oh fall down enim guase yare
1: o kwa no hu nya le ko
0: ye toma wa ye tosa yare we ma wa ya haw
1: esu ya form kwaso mantimi
0: mantimi it is sani pa we etwere ye do ba mdu be konsuo num akwesunsu made and some when they do account
1: be a watcher
0: will be a watcher will be consumed about you somewhere you're going to my home the way you're going to kuro bako and you're going to kuko you could deny me on kasa you could to kuro na you soon suma die so we'll be the day you're in a tow soa with doña kupon di pa kurobe tofo mu wedim and what dance you go eba ti so bi yare yare bi a wonu ahu se yare weyi ma no maduro na enkwa anopai me tena se e wo bo ho dade ako na na ya dade ako ma so ye ho
1: kuma se bo
0: ho
1: ye kuno ma francho bo
0: ho kuno ma francho bo ho ya na bibutu haye kwanti haye na bibutu apa anopai ti obi tie mi a won shempa bo anfa tare no me shempa bo ho
1: number na ye 0546
0: 0546
1: 79 79 27 27 97 0546 79 79 27 97 97 0546 79 79 27 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
0: we bu asika sem ye problem ano bo fun timi chire say ye say mani pakoni pakoni we I said we twa no to no di let the bibe di adanse bi na ano me oba e obu oro mabaye ne ni pem bo obu obu ni kapre be ka chen say question be wuram papa woni mi so ye si ti be wura kwasiya da so dem no we say papa mi wura so dem ho no mo a na mi problem no e solve ye
1: wonderful
0: mi twa tro da mi se mi nyina fidi kesi yesu twa tro di esi di yete di e ho no meka ne ha kwasiya da we anopa kwasiya we funa meta ma duro
1: kwasiya da
0: kwasiya we eno no meta ma duro free kwasiya bi a meta che duro free mi che wo mo yare duro free se bra u ba me mo duro kokonom kodom ne free eno de kwasiya u ba meta che duro free ami nyiska
1: ya wo da said ne ya yete for yesu oh yeah sorry
0: eno ya wo me ya sori gidigidi be ni pay di afrisane wo je ne fa hodi ya sane and na metena se me ya so de gidi sun sun ne be ya djuma bofo no samre wo be se wasi a wo ya djuma so obi wo yare bi na dan so a anopa yi won fo na ne nkyerabo ho enye yare anko ne ye ho djuma abraba mu nsem aba obi wo hodo mu a wa bre wa abraba mu sane ma nko yi ma no ajo de sabe so mbia na yeka adwuma mpo na bi nye ababa wa de ho fefefefefe wo siso wo bi wonya kunu o nanso awo no e ma
1: e kunu ge se bi mo wonya
0: ye be wonya ne ma wo ngo
1: se wo ko otuma du bore
0: na awo no ama beda anigye so aba wade nim ye ma wo ngo obi tie me wa ware mfie num mfie du awo ne ma be se bra
1: dintia wa ware
0: dintia wa ware e ya
1: na wo ne wo kania na wo kunu na wa awo e ma
0: anigye beda aba wade nim
1: se ye wa ko du bore ga no o du bore na ka nga so ho
0: sa
1: nti ti se ye do e wale yo be wale na se ye be mu awo
0: se be mu awo no ni problem no
1: nti awo na ma no so ti gu awade
0: no awade e awo na ma
1: for which of the chi
0: sa awo na ma gu awade
1: na nka awade fu mi na awade ye yade a
0: enye yade a
1: na yade bi ho ye bi kire be mu hu ra
0: se ko
1: na nko
0: enko bibi na ye kwansi de be ya awo duro enye no nko ye se ye honom no de wo de bo ba ko be kum no ma mi no me se dade akona so ye ho wo de bo ba ko be kum no ma mi no awo no ye ta akire no obekọ abọ nya wo ye yidi ye ta akire firi wo ne de drakan ne busume bi no anyam no afa bi wo adanse wo ha no ma nyama fa wo ho afa wo ba nti anopai obi de ne ya awo sem obi de no ye aware sem abaya ne ho fefefefe efie ho ye nware wo ho awo fan de obenya mema na me ye be pawo ye be ware wo mema na de o mbeba yesu ye ma wunya kunu da
1: kwa no asawachi
0: kwa no asawachi
1: bidu nante ya no bu kwase ya
0: fie ho e bom bom bom bom 1 bom 2 bom 3 bom 1 bom 2 bom 3 bra ye be ma wade e sasabi ne go fie ho wo bana wo se du konsuru me du be konsuru mu so wo ba so na se ye ma wo ne ma ma wo ko dware ya ye be ma wade ma wo ko dware ama saade na fie ho
1: Psalm 29 say brade hu brade hu butu sue ne
0: brade hu butu sue ne
1: yes sir
0: dey ne kure nti ye ye ye din suo ye adwuma ye
1: suo fo sue ne
0: ye din suo ye adwuma
1: eh isu suo ne mu say ko fobi asori bi disem eh la kaba ne aso
0: mu
1: ti suo hu ko anu
0: ye suo hu ane de ye adwuma fi se nu mu ne onyame te onyame ho hu ne suo mu ne te
1: this is when say na hu butu sue
0: ne hu butu sue ne
1: Psalm 29 say verse 3 say ngupo ni won suo bebere
0: so ngupo ni won suo bebere so nyame ne ne nti na ye akristofo ye wie ho a ye kasa tie nsuo wie na yakosa nsuo dia yakoto nsuo mu de ba su
1: nsuo ni ho ro ye ho
0: ye di nsuo na ho ro ye ho
1: mfa ye fin e ho fin ko
0: ada na ye sebi onke ye nyun so mfa ho ro ye ho ye ko nsuo se nsuo nye nti ye su ye su sorofo de ye ye di nsuo ye adwuma
1: e bo ye su nsuo
0: bo ye su nsuo papa be su bi ho ani problem no e se ye di ko nsuo no mu a ye du be ko nsuo ma ko su nsuo ma de de mo
1: nsuo no ka ye kwa wo na ye ho ro ye mpo
0: debi
1: ye pe su tene
0: ye pe su tene yes
1: ye ko bo su kwa se
0: pe su tene ye pe su de tene ye tene ye de ta ho de tene na ye hu mu suo e ye hu bone de akọ
1: ye wo gidie wo sadie
0: ye wo gidie
1: wo sadie ye ko bo su e su nsuo mu a bibi free ye ho
0: bibi free ye ho bibi free ye ho ko
1: tere ye su kai kristo din na ye wo e su mu kristo na ko gina mu
0: yesu ko gina mu ye wo bo su you don bo yesu e su nsuo tene mu yiri hu musuo abusua musuo abusua sasa abusua ne ma di nipa so ye ko yiri nyina agu nsuo nsuo tene de koy
1: ano ka chire ne ma se onsan koto subu
0: sa
1: asuo nu
0: koto nsuo nu
1: asuo jodan asuo jodan di ne won suo
0: di ne won suo na ye bibifo no me se de nyame de ma ye biara enye de nyame de ma ye biara yampe den ke tia wo sofo be fa brain atue sika ko pevisa no ko yizu akosa jodan
1: so won tin jodan
0: Baba, Antonia Mada, ha, yesi ya bosom. Wofi. Mwabe. Eh? E mwabe da ha, yesi ya bosom. Nensu, ya fa pipe mwini befiye diya, ye supa ya nom. Mwabe ya, e nwani ya nom no bari hai. Nensu, bi kwa jina honu wa bom, pray ye di sun suma diya, e ya bosom. Nensu, ya kwa fa pipe mwa, ya kwa fa drube mwa, ma ni beba swam around about, be wure mwa, ne bebo bifiye diya.
1: Sebu biya swa, hodye ye.
0: E hodye ye. Ye di nyame de ma ye biara yampe. Di nyame de ma ye biara ye bone. Di nyame de ma ye biara yampe na sase su bibi ni di nyame de be. Da me kan se mi wo ba ayi. Ba se na me kwa akra. Omusire nko mu yewu. Me se se bibi ni e bom paye. Nu akwa gyo ka che Awurade ayi na me ho kire me. Awurade bua me. Awurade hu mo bo. Awurade bua me a. Ne ba dia friends he. Kwa me atabra. Bra. Bra mlo busa se he. Ada na wo tete mi sa. ufri krobe aso wase miya gana ni wase fawu jimi fri wako Yakupo wase fawu jimi fri wako
1: Mama mu gold
0: Mama mu gold
1: Mama mu diamond
0: Mama damo
1: Yes sir
0: Mama mu bibi yabi
1: Gana sibi oho
0: Edie biyo
1: Mutwe timba
0: Edie
1: Mama mu ukulunu
0: Bibi ya Bofre
1: Bibi ofre oho Aso mwa mu tu utu yi
0: Utu yi natugu Uwi ya Nwa kwa gina ono mse Obo mpaye Eko tesi takupo wason Uwa wase fri mse kwa doma Because they are not wanya bibi ni
1: Muko munsu ya dewa Mwa ayira mutu omu
0: Edie biyo
1: Edime mwa mu
0: Edie biem
1: adwuma ne kura mo
0: edie be biem baba adimu edie mo nkwa mo edie nipa
1: number is 0546 79 0546 79 0546 79 79 27 27 97 0546 79 79 27 27 97 0546 79 79 27 97 Redeemer Praise Chapel International na asafu yi akiri kwai eye ebuo ho odu buo ho a fresh a number yi mu biara onya bi di fo befa ho enko asoro dan ho chenu so se anopai oni dombeshia
0: sa
1: no chema kwesia danso wo yi sunsumu asoro
0: gidigidigidi
1: sunsumu asoro
0: modern
1: ya bi di fo yi enka me nya ya ansa na wo befdi so se yedu wo di nubrane ha ha ye adwuma
0: pa
1: ne bi se bi tabu sa so se wo
0: di
1: haba ye
0: adwuma di haba ye adwuma pa
1: di haba ye adwuma
0: di haba ye adwuma pa
1: do ono a introduce ni ma me wo befdi so no ono a te ha bi wo se made in akwande o din ko pum se ni kia apostle prophet nana ya dadia ko one and one e wo fidi so adope wo yare a o se bra na ono won trusty bi aso bi bi e mu na enyi ya o de bra titru wona yare yade e ya aman ka basama ni fi yade e wo benya so ada na ifi yade e babo se yen so ahunhun ni na hwe and the agiye ni gentrem
0: sa
1: to make no pay na wo ha wo na wo ya nanti ba ko bi nu me bi a enkoye nko tum se wo ba nu ka se ki se me muja etu mi na twa do
0: sa sa
1: me tensu yu sa ko mu se me e be ka la last person obofo ba me se bi kwa me nya kwa nko mu a ko mu se me nya kwa nko mu ba nti nu kwa gidie
0: oba ne gidie na wo den
1: wo mre wo fi se dua se wo twi mu
0: 38 years
1: me ti he ya
0: me
1: ko me me no bi adi mo ne bi kai
0: nanso be
1: ba wo bi a mesin nko last me to bi a ma
0: mabamu mu
1: mesu bia metonsu
0: mabamu mu ja
1: yesu ye babu si yesu drew ho no ote se abante ba no wache
0: sa
1: wache no ho
0: won ote se wache
1: no
0: da ni pasu go ho
1: ese ya kan ho asem za ma we ba hanye ne
0: enye no ma we ka de ma ma ti ku we ma busue ne ni wa ofeni
1: ye senior wa
0: we ma ofeni we yamane captain class captain suwa ho enti ni anopai metrase e wo bo ho na me hwe onyankopon e ma problem biara e da wo so anopa yi na wo de akyini na entimi nkono me to me nsa fero so bana wo se me du ko nsuo ni mu a me se me du be ko nsuo ni mu ensuo ni mu ye di kotokuro ne nyira kwakọ ne ko nsuo ni mu hwe advance ya e ba no me se nana ya odade akoma so ye ho no e ye sunsum nyuma na ye no ho enti wo ba fa se wa dwene mu se sunsum nyuma nti na wo nam se obi na de wabra ba kwosha poase na pesu ofiri asase we soa ye osunsuma ne ma e be ye na firi ho obi du na mnuro so obi pe wa yi ukra firi ho obi ne wo twa asase bi ho manso wo de wo chinchin obi atena wabra ba so osuma ne nyaye obi atena wabra ba so osuma wabra ba nyaye amapai me to men safel wo ya brante a wasi so ne ma nkoye ma bibi na ekutia wo ano pay sorry nebra me number no ye 0546 0546 0546 79 0546 79 0546 79 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 Miwa ebuo ho e fin su road kedetia ubenya ka koroma ho tech ubenya ka koroma franchobuo ho babia wo firi babiara wo si wo kọ koronom afrancho
1: ebuo
0: ho mi kọ koronom afrancho ebuo ho e fin su road tetimen road tamale road a hona nana ya dade ako mi butu anopai anopai family kan ten tembra mame papa se yare bi na da wo so na yare no ayekran kwa ema yare no enku me se me wo yare bia na huoduro na mo yare bia hutu mi se je wo tibi mu no do de mi adwuma no wo yu yare ni firi so problem bia na da usu bia ra me wo ho akade me se enku na sunsun sem a wo nyame wo de ade na cheme se ye sunsun sem se ye enku na sunsun mu de Nana ya odade ako wode acheme enti na me se kasea mentumi anwe no obira ntimenwe ano pay na ya wada no pay me tena se babia wo firi babia da fa number bi biem number ni 2 7 2 7 9 7 9 7 0 5 4 6 0 5 4 6 7 9 7 9 7 0 5 4 6 0 5 4 6 7 9 7 9 2 7 2 7 9 7 9 7 and net me tenacity me jinam ahwe onyankopon ma kwasiada nso so me jinam kwasiada ye sunsun sam sunsun sare ya ye sunsun munyuma ah ye ne abofo no ebo mpunu mpu ɛmo mo kye dia wo sɛ yɛyɛ kɔsiada anɔpa na wɔtwe kɔsi du baako ne fa na mapɔn metena se juada metena se brada metena se ukwada yɛ wada yɛ mpaabɔ kɛseɛ ɛfiara metena se memeda metena se metumi ho asi wo sɛ mebɔ nyankopɔn ma ɛti dɛnsere nyinam ne yɛ nyankopɔn adwuma twerɛ ne se
1: adekyerɛ
0: wo hɔi
1: ɛsɛ
0: me sɛ meyɛ neɛ wɔsoma me no
1: adwuma
0: ɛti da bia meyɛ adwuma
1: ɛwasoyɛwo
0: gye sɛ matu kwan mentu kwan nko a wo frɛ me a mɛhwɛ wo ɛna wopa bi ba menjɔse papa nana yaw ne mma ne gye wo ho no sɛ wodo nnipa dodo nnipa haw yɛ wo haw yɛfrɛ no ɔhɔ nko ama nnipa ba no me sɛ nnipa nti na mewɔ nyankopɔn wamfa adom akyɛde no ama me sɛ sɛbe ɛnoi ne mfui nti nkwakuo ɛnti na ɔde adom no maame ɛyɛ nnipa nti nti me menyɛ ɔsɔfoɔ a menkunkum m'anim menyɛ ɔsɔfoɔ a memfa nnidiɛ ne buo ma nnipa wo bia wo ba me sere kyerɛ wo wo ni bia wo ba me sere kyerɛ wo de me yema sikani no me yema sɛbi anyama ohiani timi brɛ me ho asema nipa nyina ano pɛi se obi wo haw obi wo amane yare bi da obi so ɛhɔ na me hia me yare ma nipa brɛ yare kum nipa kuran kɔ yade diabetes pressure
1: bi ekɔ ne wanti man kɔ bia
0: kese eja
1: benya wa fri yade
0: eja ama man kama sɛ me yade benya wa na e fri yade nya yare a e ka sɛ be nipa kwa sɛ obekɔ bi nya yare a nka wo fro bi nko nko sɛ nso ma osika wo ka wo fro bi sɛ me ba cho wo send me 200 series wo send me 500 series wo ma mbo sia nya yare a nka wo ka wo nya sa sɛ nka de akyan krofo hyɛ mpa bɔ na tare akɔ adwuma yi nka bekɔ bi
1: Which
0: is some movie SSF? Which is some movie
1: SSF?
0: Who is why I'm a boy, Papa? I don't pay me name the air tete war. Me name the air cutiao. Me name the air solitiao. Sorry for you, Cateso. Sorry for you, Nayim. Sorry for you, Tanabium. Not to be the cannon and air that they are commissia. Nana pay wintin a manna. Wintin a mamete. What's mamma said? Wo fami so ama wo a wutie bi na no pai anya wo gye adwuma sam no wunti na mete ha sika sam wunti na mete ya yare no wunti na mete ya yefuo na wo pa ba na ema no enu nti na mete ya minnim de da wo so fara ba ni biem 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97 and a pay me tenacity ewo ebom ayemo adansye baku mienubina
1: 0546 79 27 97 0546 79 27 0546 79 27 97 Apostle Prophet Nana Yao Dadiakon. Onono kofaba wada Redeemer Praise Chapel International. Asori echi kwa eye ebuo ho. Kronom afranchu buo ho. Udru buo ho afresa number edia tujwe eye 0546792797.
2: Ano pay so a ose obibi eka echre etifo ti mesre se obi anwe na so na ontie de onyame wafa na kwa ensa so aye minu aba ubebo udin na waka de nyame aye amao nti yebeti o
3: mbamcho obibi agu me pacho e frem esta na na mini abranti bi nt ya tina se 4 to 5 months ni ani eti asunju na be 2 months to 3 months ni na minya yefunu yefunu chi no oji tu mu se obehwe abofra no enime and I say mu be 1 month last month ni mo. And a subani bibi a started say mention and count friend our own far or no our own masker. To me, so good, madam, for being nasty. And also, never bad day, do what to me, you know, a chain we, and see no, what the member baho. And any week, any a bar, see. A band of Pagacham say more, dear, then so many dear ma, a raddy, where are the kids to be. Our chum is a man if you say, see more, dear, and I'm a dear. My bamboo, yeah, they boo, or no, I say. Enye ye, and see no shame, some men call by frame. Fear that, and you marry, no honum na, when you frame, say. If you are away, namse, me away. No, so be ye, what's it? Ten you marry na basis to clock, no sending Miss Cassamangi, Nammy Fabian, the end to a journey. Na, Yammy Admark was here over by me, cashing a man when Yammy say, Sunday na mbo, and you marry 5 o'clock, and ujina migeita ano aye nena mpapa so nti nyame adumu nti no bibia yede e koso wo mene ne ntembo ko anya 1 week mpo nti nena mesimi de minister ba ko yede e ba hanu me ba hanu Wednesday Friday ni nyakopo start so yen sention ni wo mabra
4: yes wow Esther she say be ma no waba
0: yo atiefo me ma obibia ache enano pa nso minu aba fefebi enso aba menchen ono nso se owo bibi pebi ka echre etifo die onhu bibi da na onti bibi da na oye chinyejifo me pese ye kuenu aba nchen na ono nso die wo na num no onka enchre etifo minu aba fefe me ma wache ena no pei
5: ye ja papa.
0: Now, what to say?
5: A mere to me, papa.
0: Yet that obadi a shipper. Minya ba obe boding. Nadin ya me, after that ya quan so aye amawono. What catch the etifo?
5: Papa, a fremmy, marbana. Me patch o be brain in ya me, ya mammy. I'm a person me cache eradity in the munyam.
0: Etifo tio.
5: Papa, many me kuna worry 7 years ni. A befia bear me one day, a year court wedding, 7 good years. Now, papa, me say, a worry moon, sim. Ye worry ye, a warm my ye. Ya quack, baby, baby,
0: much inchin baby, baby, baby.
5: I saw for a can home.
0: Okay,
5: ya call hospitals, ye fertility test. Just say, a do be any one of my infant can me. Papa still last 7 years in him in Timmy Fair Fruit. Then so test down up a bee, meeting chim a feed ya and a coat to ensure him. Let me tell you, let me a man is my barber saw her, papa.
0: Who besaw that the aquah
5: so wash him, besaw that dear
0: who besaw that the aquah,
5: maybe saw her, papa.
0: Okay, young
5: girl, me frail, which I be crying, mammy barbo, a buy any papa. Oh, mammy drew the aquancher to 2 o'clock. A joint papa made a come home, a bosom me amp and home papa. They say my fair for bosom me num
0: 5 months.
5: 5 good months, papa.
0: 5 good months.
5: Papa, 5 months.
0: Praise God.
5: 5 months.
4: wanyam
5: se manyam 5 months
4: eni jia bafie
5: eni jia bafie
4: se se ukunu eni age
5: oneni age dodo pressure no from mebusua chese pressure na no dosu pressure na no wajin papa papa nso nyame adom ka se nyame die nimo nyam se papa ne say my first from many 5 months.
4: 5 months.
5: 5 good months.
4: Oh, papa. Wonderful.
5: I mean, yeah, Jibi.
4: Hey, my brother, Nyame, I had a case here. Na, Eden, I woke
6: up. You were tearful. Eradi Abasa, any case, and Toby Biaso. Maybe say, it's ye, a dance, ye, case, ye, Eradi, and I'm the 2 million, and what in so, a man no SC. We dear, or ye, mea, me ba, what time, and Nancy, Ache. And when you voice ye, if ye as an ye abonting so ye yanny ye abonting so for the yen suye manum a radifying so a ye near marcus ye eddy emma yen suye ma or moti and answer. No di any din will boo emma soon from casino. We perceive a good tea and dance ye kiss ye beer. A see a war redeem a few animal. Na where would tea means so a show grandma who say. Papa na wutie no Nyankopon fa no so ye niema nyina. Nti fa waso fe me kakra bi. Na ye mumpne mi ame ba no. Na itie de Awurade aye ede ama no.
4: Hana. Oh what to say?
5: Pa che Awurade adom ho ye na nso ye.
4: Nyame adom me ho ye pa. Ifie bokɔ de.
5: Pa che Awurade adom bokɔ.
4: Ye de Nyankopon ase. Me pese ne de wo yifɛ de bi afru ani so. Na wo ka de Awurade. I am a and into Wahano pay.
5: You a tearful. Me, Motiman car, Nammy Dera, dear say. Sans a maple pay, I didn't am so. I be bringing a dear mamma name ma,
4: sir,
5: and name a busia,
4: sir.
5: Na America cranny, me way, my bofrano. A doose bread was all nancy. Na I ain't seen be be
4: a bofano a beman over.
5: Watch away bema,
4: a bema, me am an anon,
5: sir. Na aye
4: simbiemo nantieno akwe bibio
5: aye bibio
4: ne braso so nante
5: bachane
4: okay die ne koso
5: nti mitu anamon edebeto mpapa enim na ochee mese abofra ne yale wo ne ho but mami mu mami nsuru nti mpapa mami eduro se me fan koya abofra no dem de bedware no ne de me de be mana nom ne de me de be sra no na o mami nanso abofra no be sra nante
4: okay
5: nti mi kashe wade ani monyam firi se me de eduro ne kan abofra no and now, Bofana Sorana and Tia want to know for me.
4: Hallelujah, hallelujah.
5: Emma means so, me one hamia, met me about quiet, me juma. And see me come ready, she will be crying. You got
0: your dear, you're the
1: chair, Hello. I'm Petro yet meet you. What do you for?
7: Maybe a yaritre.
1: Say, baby yaritre.
0: A yaritre. Why about Obano yaritre if you see any?
7: The people
0: in 6 years. And I'll pay Bomodin Fanebra. What? Nah.
7: Okay, I'll pay you from Jenny via Quesiada.
0: Quesiada, Fanebra. Sunday. Fanebra boom why?
7: Yo.
0: I will be see Sufulaya. Seba quite a Sufulaya.
1: Be quiet. What you busy getting here?
0: Busy getting
1: here. Empty an office. We be nyaka. Back room. We be
0: nyaka. See Sunday.